ngatsi derang ge chigtin chukpi ndakhi stamber nzu jangchu lawa sar per mbapi chuji bi chadig lin chen she chamdan in jugo lin chen dal hartig chi namba chin helm dab shin na yin shamla lhenji ni mem the da rangri li khung je lin chen ab jen tagla sam per ga sa she